0: Babo ri oke si ole.
1: Bani o.
0: Aremolekun. I love you all.
1: Yes sir.
0: Olorun mi si o ni o.
1: Olorun Olajide o se o.
0: Didi orun wi pe.